Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Ako si Lena, sang tigbawan, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Wow, my puso.
2: Ang kampyon nga istasyon,
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.